dua kalimah syahadat. Diterangkan oleh Allah baik dalam Al-Quran. Ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Ayat Al-Quran.